Mexiko, Mexi-Mexiko. Mexiko, Mexiko, Mexi-Mexiko. Mexiko, Mexiko, Mexi-Mexiko. Nochmal, Mexiko, Mexiko.